na marcha hanina asharakti si kama o arupa tars ora kima arut khano ukato qit khamar kachirina ka ukato al mau it pint aso abkharaki ukat marika nagat niya ayusun khabkharaki kunateja Hupanaka mait abkharaki umar kachirina mayest asinyani porque hupanaka sabkharaki no yaqipaha yaqachimani rak yaqipaha yaqachimani rak kunamata saskaraki na hilata ruben maineja Katokt asi kolke, maineja, kunhamasa saprut haktanja. Markechirinaka, hanehai takenej igual hakstanteja, kolkarinakampej. Siteja, maineja, igual pisiakta kamtan, saprut ernaka ukan kamtan. Ukatoketja, hanehai presidente unhikarak chitej, upanakaj sueldo, nakaj sueldo, ni sapapaj, sino. Ukatoketja, hanehai kitis amuit karak chitej. Ukan si panaha mo itha nataki mo it piña si niya magrakyo. Ani